0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumi meli ni matanu na meli. Amweri wane tanu na raru. Muyaka wa ikonto. Masana matanu na asheshe ni makumi meli na tanu na raru. So viravo yaka makumi matanu na asheshe. Nihiku ipiwa iye Brian Kellogwe. Ya malaye kocho yopachira owaniwa ilapo ya vati. Ilapo sei hesa vensile mpua wanikuruna ilapo si wana ne. Inalapa omuharu so sedadi dashna sonsh. Ya chariha makalelo ochonka wovaha owerya ovuasha ilapo so kopela. Ya malaye kocho yeyo ilapo ya hika wanyiwa. Ilapo sei hento sa vensile. Sanone iha okala alipa o kapele la mrejele. Ino ayo iwanto o chonka waya ware wo wanela njiti miho na maloko. Ola kela ya mota wana we o chonka waya hiwa hiya neru ni yele ya raya nikaliru ekochweyo ehaku mvuwaniwa. So tene sa kumele vate ni mteko wala mpwe nikuru na ilapo si wana neina lapela omoharo. Lana sosedadi dajna sonshu. Iviri haka okala alamakusa michaka. Ilapo ihe saa vensi le mkojoni, saa kwela wopopiha ilapo ikina. Nise ihene ya kunshaya, enchonkamo. Epurilakamo mekaya sorela, saa rimo. Ya atakamo makacha miho, wayale, ikapelaka ilapo yotene. Nchankara na alempwe orimo malamulo kumina sheshe ni Thomas Woodrow Wilson, muholi ailapo so mokoni wa Amerika na kwela pahi wa wala iyano. Ahole ilapo ikina ewobo pihaka. We ehilo checho. Ya rempaya sa locha mrechele ntoko ilapo so tene sa kwelaya. Ntomo eparpare ya kwela wa wala muru ahole ilapo seiho ikina eniha mweparpare ya kwela okawanya elapu. Mweaka waikonto masana matanuna sheshe ni ya kama kumeli na tanuna pili. Muto kwene ministro amwahawa nakoso elapo ya Fransa Aristide Sprein. Amperekela sakatare elapo ya wa Amerika Frankie Kellogwe. Mupuelo wolapa ehupele ikuru. Aveka wi ehie owane kojo. Fransa ni Estados Unidos wa Amerika. Elakane ehiye mawawo yawo owana. Ilapo sehi ya sopili. Wakula wawe sakatari Kellogwe. Ona we mupuelo wo. Wateporera. Nto wapanela urianya ilapo sotene. Weri wanto mtukumanu mutoko ene ilapo ya Parish. Mweri waneta nararu. Mweaka waikonto masana matanu. Na sheshe ni yaka makumel na tanu nararu tiwi. Ya venere wapahi eaka emoha ya lakanaya. Wakalavo ilapo tanu na sheshe wa mtukumano yowo. Ilapo ya Belgica, Czechoslovakia, Fransa, Alemanya, Italia, Japan, Polonia, Estados Unidos ni Gran Bretanya. Mtukumano yowo omalela ni wiwa nana. Ilapo sehi hasotene. Wiwa nana waichani we Pacto Geral di Renuncia a Guerra. Okinao Pacto Brandi Kaleg, te wiwi wananela o maliha ekojo. Olelo, se renge kalai, nupwelela wiwa nana iwo, waichani we, Pacto Brandi Kaleg. So tene sere ya nihiku sinenla no lelo vava. So viravo yaka makumatanu na.

0: Nena tonne chela kai ora tanno so se kwani mitla sa makuma tanno hasu kwani za setora shni 50 minutos. Boa tarde, moni.
1: Boa tarde, locutor.
0: Okumi.
1: Kamu kome ga locutor radio ni.
0: Vakhani, nalo tsanda ne lukulu ku yela tsheni phi yako witho.
1: Chaime la po yo cruzero.
0: O cruzero ana shaina.
1: Chaime.
0: Shine, Jaime. Ana Jaime, o cruzeiro watu. Ah, munna soka o matakwa.
1: Wanna matakwa te bokala.
0: Anna suki watho.
1: Anna suki wasa na wotu agena ko en soka no bo jama agena kun na tamanna na na ko soka mar thank you. Ni pakane ni betede kadam thum ko ko da na vinya kan adre sana ora o saku wadi da la nya kan pita nya na so karan thum de kala to awe.
0: Nairai. Wi moro yole o hikumeho.
1: Agora nya kata ro tumu dipo pite an kumate la pote na kwana rna osuka. Kanti de ulas ba na hala he tanu kupanya na ka ku katri ya huya ho macha akume mti ya ude.
0: Brigado, nina tamalla meru kusi ya muni van hain. Uma mungere achu atano amusi.
1: Abapa anam sewe ari tiwa nutelo amene Emilia. Abo ana Maria.
0: Brigado, nina tamalela. Buatardi, nahala uwehera no melo.
1: Brigado.
0: Brigado.

0: Ô, Pian, tamo nem morra, moni, moni. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Okumi. Wala, chuna uiwani makacha miho komo. Acha muna niwa.
1: Chuna uiwani sasa.
0: Ay, wala, na uiwani makacha miho. Sichu, ay, niche kule. Okumi.
1: Kuna sila, uradioni.
0: Bakani, na pia wali kuluku yela. Omujeba. Ana majembe.
1: Yeah.
0: Ana majembe rame ya hii hani kai koroa komu. Wow, herana. Ana majembe pio lelo lelo. Ne uwele, no chua lani. Wala, achwe. Nika vire mba kani mwaha walelo.
1: Donato.
0: Obrigado. Boa tarde.